Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще направи 347 евро 51 цента след 1 юли. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждани за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. В началото на месеца огромно свлачеще откъсна 300 метра от пътя Смолян-Пампорово, вследствие на което бяха съборени стотици дървета и електрически стълбове, беше прекъсната и тръба сметан. Днес със съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на няколко задържани сред операция на СДВР срещу имотната мафия. На 14 май бяха задържани 9 души, а на част от които повдигнаха обвинения. Бяха извършени 9 описка на жилища и офиси на 6 автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. След като директора на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, очаква се да бъде обявено новото ръководство на службата. Вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установили фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало проблеми с обществените поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митова заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на ЦСКА София спечели купата на България по футбол след победа с 4-3 при Дуспите над Локомотив Пловдив на финала, който се игра пред над 30 000 зрители на стадион Васил Левски. Редовното време завърши 1-1, а в двете продължения по 15 минути отборите не си вкараха нови голове и това наложи изпълнение на Дуспи. При наказателните удари армейците вкараха 4 от 5 изстрела, като пропуснаха само капитанът им Бруно Жордао. За Локомотив Пловдив изпуснаха капитана Димитър Илиев и Запро Динев съответно при първата и последната дуспа. ЦСКА София печели купата на страната за 22-ри път, а трофеята им осигурява участие на турнира Лига

Европа от есента. Така шампионите от Левски, както и ЦСКА, са двата сигурни от общо 4 участника от българската квота в турнирите на УЕФА. В редовното време Леандро Годой откри за ЦСКА в 11-та минута, а Лука Шириан изравни за Локомотив Пловдив в началото на второто полувреме. Пловдивчани имат две купи на България в витрината, спечелени през 2019 и през 2020 година. Времето. Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.

0: something I want to talk about.
1: Новите предложения тази седмица. Ина и Татума, Dream Out Loud. Милки и Давид Гета, Just the way you are. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Investor Leto. Hype the vibe.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май, те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.

0: Човешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
5: Нямаме време.
4: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
4: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
4: SOS Разтребители идват.
5: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
4: На 19 май в 20. Полова.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: И в най-добрите семейства има проблеми. С периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
10: The Voice. We love music.
11: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговския управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще направи 347,51 евро след 1 юли. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждани за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. В началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Смолян-Пампорово, вследствие на което бяха съборени стотици дървета и електрически стълбове, беше прекъсната и тръба с метан. Днес със съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на няколко задържани сред операция на СДВР срещу имотната мафия. На 14 май бяха задържани 9 души, а на част от които повдигнаха обвинения. Бяха извършени 9 описка на жилища и офиси на 6 автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. След като директора на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, очаква се да бъде обявено новото ръководство на службата. Вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установили фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало проблеми с обществените поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митова заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Отбора на ЦСКА София спечели купата на България по футбол след победа с 4-3 при дуспите над Локомотив Пловдив на финала, който се игра пред над 30 000 зрители на стадион Васил Левски. Редовното време завърши 1-1, а в двете продължения по 15 минути отборите не си вкараха нови голове и това наложи изпълнение на дуспи. При наказателните удари армейците вкараха 4 от 5 изстрела, като пропуснаха само капитанът им Бруно Жордао. За Локомотив Пловдив изпуснаха капитана Димитър Илиев и Запро Динев съответно при първата и последната дуспа. ЦСКА София печели купата на страната за 22-ри път, а трофеята им осигурява участие на турнира Лига Европа от есента. Така шампионите от Левски, както и ЦСКА, са двата сигурни от общо 4 участника от българската квота в турнирите на УЕФА. В редовното време Леандро Годой откри за ЦСКА в 11-та минута, а Лука Шериан изравни за Локомотив Пловдив в началото на второто полувреме. Пловдивчани имат две купи на България в витрина, спечелени през 2019 и през 2020 година.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и

0: Краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Трафик. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Четири са минутите след 8, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни в четвъртък сутрин отново заедно, събуждаме се, 21 май и ще се заредим с много настроение. Все по-близо сме до празника на абитуриентите и не само на просветата и културата, на писмеността ни. На един страхотен ден, в който трябва да се чувстваме горди от това, че сме българи не само през този ден, но и така най-вече да гледаме и да си мислим с едно умиление и с наслада за това, което са постигнали светите братя. Аз сега Вениамин Гордо, Алекс Лоран. Следващите минути, после ще си говорим малко и за абитуриентските балове. А сега настроение. Започваме сутринта усмихнато и слънчево.
1: Of Bulgaria. Now, more hits.

0: Come on, y'all, let's do this.
1: It's new music.
2: New for you. The Voice.
3: Със съдействието на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: темата днес в Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас си говорим за тихото напускане или така нареченото quiet quitting. Израз на мързел ли е да правиш само това, за което ти плащат, или е здравословна граница срещу прегарянето? Това ви питам днес и очаквам вашите коментари във Viber канала ни The Voice Radio NTV България в секцията за коментари под последната ни публикация. Разбира се, много лесно можете да достъпите Viber канала ни, ако към този момент все още не сте част от него. Отваряте приложението на Viber и горе в търсачката изписвате The Voice Radio NTV България. Очаквам ви, а сега още музика и настроение.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до пет.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. С Мари Нико.
1: Hey, we are
2: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
0: I just wanna play. The Voice. We love music.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: А сега е време да погледнем и към звездите, за да видим какво са ни подготвили те за днешния ден. Овни, сутрешните часове ще ви поднесат шанс за бързи успехи, стига да действате извън рамките. Възползвайте се от подема си до обяд, за да разчистите най-трудните ангажименти. По-късно през деня не се доверявайте на обещания, които звучат твърде хубаво, за да са истина. Телци, преди обед обстоятелствата ще ви принудят да промените плановете си, но това ще се окаже във ваша полза. Доверете се на момента и не се страхувайте да експериментирате с нови методи на работа. След обяд внимавайте с емоциите и не позволявайте на нуждата меланхолия да ви завладее. Телците минаха, сега се насочваме и към близнаците. Първата половина на деня е идеална за кратки пътувания и нови запознанства, които ще ви вдъхновят. Умът ви ще работи на бързи обороти до обяд, така че използвайте времето за преговори вечерта. Заложете на пълна почивка, за да се дистанцирате от всякакви слухове и интриги. Раци, до обяд вероятно ще откриете нов нестандартен начин да подобрите доходите си или да оптимизирате работата си. Бъдете отворени към нови идеи, защото те ще ви спестят много време в бъдеще. След обяд избягвайте подписването на важни документи, тъй като детайлите лесно ще ви обягват. Лъвове! До обяд ще успеете да усетите силна подкрепа от съмишленици, което ще ви помогне да реализирате смела идея. Сутринта е подходяща да поемете инициативата в свои ръце и да наложите темпото си. След обед филтрирайте информацията внимателно, за да не се подведете по измамни очаквания. Деви, в началото на деня ще се появи възможност да изпъкнете в професионалната сфера чрез оригинално решение. Действайте уверено до обяд, докато концентрацията ви е в своя пик. Към края на работния ден бъдете критични към детайлите, тъй като съществува риск от разсейване. Везни, сутринта ви носи свежи новини и прилив на оптимизъм, който ще ви помогне да подредите приоритетите си. Преди обяд е времето да потърсите съдействие по въпроси, които досега са ви изглеждали заплетени. Вечерта ще се пазете от заблуди и не взимайте крайни решения за личния си живот. Скорпиони, преди обяд се фокусирайте върху домашните дела или семейните въпроси, които изискват по-практичен подход. Сутринта ще ви донесе лекота в общуването с близките. Ако сте готови на малки компромиси, към края на деня не се доверявайте на интуицията си толкова сляпо, защото емоциите може да ви подведат. Продължаваме с стрелците. До обяд партньорските ви отношения ще претърпят положителен и неочакван завой. Използвайте сутринта да изглеждате за изглаждане на противоречията и планиране на бъдещи съвместни проекти. Към края на деня останете здраво стъпили на земята и не се подавайте на изкушението да преувеличавате фактите. Козирози, първата половина на деня ще откриете по-лесен начин да се справите с служебните си задължения, което ще ви освободи повече лично време. Бъдете гъвкави в комуникацията си до обяд и не отхвърляйте предложенията на по-младите колеги. Вечерта си дайте време за уединение, за да успокоите мислите си. Водолей, деня започва с вдъхновение и възможност да проявите творческите си способности по нов начин. До обяд късмета ще бъде на ваша страна в почти всяко начинание, свързано с комуникация. След обяд избягвайте важните финансови операции, тъй като рискът от грешни преценки

е голям. Риби. Ранните часове на деня са отлични за справяне с финансови казуси или административни задачи. Сутринта интуицията ви ще бъде изключително остра и ще ви помогне да видите нещата в дълбочина. Следобед бъдете скептични към нови предложения и изчакайте по-подходящ момент за действие. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с Teddy Swims, Clean Bandit и Tyla по The Voice. Morning Voice. Марини

след нея веднага ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата. Не сменяйте станцията, за да разберете кои са най-така... натоварените точки към този момент в София, Пловдив и Бургас. Разбира се, и за още настроение, емоция и така зареждащо събуждане, компанията на The Voice. Morning Voice.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: Сега ще проследим и какъв е трафика в трите ни големи областни града. Разбира се, ще стартираме от столицата, където винаги към този час движението е най-интензивно. А какво се случва в момента? Веднага ви споделям. Сутрешното задръстване в разгара си. Движението е силно забавено на следните

ключови места. Цар Борис III в посока центъра Черни връх, както и булевард Симеоновско шосе. Сериозно е натоварено и по булевард Цариградско шосе около Орлов мост и Плиска, както и по булевард Сливница и Тодор Александров. Трафика е изключително бавен и в Южната дъга на околовръстния път, особено в участъка от Младост към Бояна.

0: За Бургас традиционно натоварване има на кръговото движение на входа от към София, булевард Стефан Стамболов, това към хотел Мираж, а леки забавения се наблюдават и по булевард Демокрация и Тодор Александров в посока на центъра на града. Бъдете разумни, отговорни шофьори, още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
1: The Voice. We love music.

Miles Away чухме и Олфан Баха в следващите минути. До края на часа ще се насладим на Розе и Бруно Марс, както и на Джастин Бибър в компанията на Ники Минаш. Още хубава музика, настроение, събуждането в четвъртък сутрин, 21 май продължава. Какво да очакваме от времето през следващите дни и дали така късмета ще се усмихне на абитуриентите и могат да се радват на един слънчев и запомнящ се ден, ще проверим след малко. А сега още музика за вас.

0: Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаил Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14. Михаил Доцова ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който българската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана. Външните министри на страните от НАТО се срещат днес и утре в шведския град Хелзингборг. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. Военната подкрепа за Украина е сред водещите теми на срещата. В нея ще участва и украинския външен министър Андрей Сибиха. Разговорите се провеждат на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за по-високите разходи за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Стария континент. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток, както и последиците за сигурността. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Баги заяви, че Исламската република е получила ново предложение от САЩ и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран. Получихме позициите на американската страна и в момента ги разглеждаме. Посещението на вътрешния министър на Пакистан има за цел да улесни обмена на послания, каза Баги пред държавната телевизия. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замразени в чужбина, и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година. Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация Братя на спасението. Мисията и била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на Салове от режима. При инцидента над Карибско море загинаха 4 души. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по това време е бил началник на въоръжените сили на страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Астън Вилла спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави шансове на германския Фрайбург на финала и победи с 3-0. На стадион на Vodafone Arena в Истанбул, англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от две попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си осъгониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента Купа на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък печели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за Купата на Германия.
1: Времето със съдействието на Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви.

0: кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: 15-километрова опашка от тирове се е образувала пред граничния пункт Капитан Андреево. Опашката достига до Свиленград. С наближаване на границата камионите на места заемат и едното пътно за движение. Причината за струпването е интензивният трафик през граничния пункт. За денонощие на Капитан Андреево се обработват по около 2600 камиона, съобщиха от агенция Митници. Всички служби от двете страни на границата работят синхрон, но трафикът остава изключително интензивен, допълват от агенцията.
2: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Morning Voice. 6 минутите след 9. Аз съм Мари Николова и сте с Morning Voice по радио The Voice. Добро утро на всички. Ето ни и в началото на деветия час. Продължаваме с настроението и хубавата музика. Милки, ще чуем Девидията, Биби Рекса, както и Роби Странно Призори в следващите минути. Продължаваме събуждането на 21 май, четвъртък. Отново заедно с вас ще изпратим поредната работна седмица. Разбира се, не днес, а утре. Но до тогава има още време, така че зареждаме се сега с енергия за предстоящия работен ден и задаваме тона на деня. Yeah.

Sports Car и Tate McRae чухме току-що. Продължаваме с още музика и настроение, но преди това нека да честитим имениците. Добре, че беше така един от участниците ни във Viber канала ни, за да ме подсети, че днес е Свети Константин и Елена, един страхотен празник. Да не пропусна и така да поздравя много специално моите роднини, които също празнуват днес, моята сестра Елена, да ми е жива и здрава, много щастлива и само хубави неща да й се случват, винаги да споменават името и със здраве, както и баба ми, която също е Еленка, да бъде много здрава и така около нея винаги да има щастие и семеен уют. Дара, Дейвид Гета и Темин Пайл в следващите минути за всички именици и именички. Честити да сте!

Just Might, 18 минутите, които ни делят от 10-я час. Тогава, когато ще проследим какво се случва в шоу-бизнеса и под светлините на прожекторите. А сега ще чуем Kang Si, Boys Noize с Getaway. В следващите минути след тях отново ще се поразходим из улиците на трите ни големи областни града, за да видим какво се случва по пътищата и дали се редуцирал вече трафика. Morning Voice с Марини Кол.

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, сега е време отново да проследим трафика в трите ни големи областни града. Традиционно напрежение продължава да има по околовръстното шосе, особено в Южната дъга. Булевард Черни връх, България и около кръстовищата на булевард Ситняково и Данаил Николаев. Движението е динамично, но се отпушва в посока центъра. Светофарите по големите булеварди държат по 2-3 цикъла изчакване на най-критичните точки. За Пловдив ви споделям, че по-бавно се е придвижването около основните булеварди като Цар Борис III, Обединител, булевард Христо Ботев, Руски. Пътната обстановка по булевард Руски и 6 септември изисква малко

0: повече търпение, но няма сериозни блокажи. Движението по отсечката Бенковски, Царацово и Пловдив е напълно възстановено и свободно. За Бургас, вътре в града движението е плавно, по булевард Стефан Стамболов и Демокрация малко по-натоварено. Имайте предвид, че по пътя Бургас по море в района на Каменар по-рано днес се наложи временно регулиране на движението в едната лента от пътната полиция заради горящ камион, където може да създаде допълнително забавяне, ако пътувате в тази посока. Бъдете разумни и отговорни шофьори. Още трафик информация след малко.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: 3% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Болнова.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

She Did It Again, Тайла и Зара Ларсън чухме току-що. 8 са минутите, които ни делят от 10-я часа до края на този. Продължаваме с Дейвид Гета и Джонас Блу. А това, което искам отново да споделя с вас, нещо, което най-вероятно вече няма човек, който да не знае, е, че Coca-Cola The Voice турнето се завръща още в края на този месец. Даже какво, ние сме си почти в края му, след 8 дни на 29 май. Столицата ни ще посрещне официално лятото с първия концерт от лятното ни турне. Да, за пръв път ще стартираме именно от тук. Ще очакваме всички вас на паркинга на Арена София на 29 май да посрещнем лятото, да се заредим с много готино настроение, да видите и да чуете любимите си изпълнители на живо на една сцена и, разбира се, да се потопим в магията на лятното ни турне, което е най-очакваното събитие всяко лято.

Министър-председател Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи БНР. Отстраняването му е от поста в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му е свързвана с сериозни разкрития за незаконни кланици и затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев. Може би не същите хора, но хора, принадлежащи към техния политически кръг. Това заяви в ефира на Нова депутата от Демократична България Павел Попов относно промените в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Той разкритикува предложените промени, коментирайки, че е притеснително на народните представители да се отнема достъпът до документи. Заместник-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Кънчо Стойчев и бившия икономически съветник на подкрепа Ваня Григорова коментираха мерките на правителството срещу високите цени, инфлацията и предложенията за съкращения в държавната администрация. Разговорът започна с темата за инфлацията, след като България остава с една от най-високите инфлации в Европа. Годишният ръст на цените през април е достигнал 6%. Според Ваня Григорова, обсъжданите законодателни мерки няма да доведат до незабавно поевтиняване. Тя подчерта, че въпреки критиките към управлението, кабинета все пак е предприел диалог с бизнеса и търговските вериги. Според нея, пазара не може да бъде оставен изцяло на саморегулация, тъй като пазарните дефекти се минимизират през регулаторни мерки. Кънчо Стойчев от своя страна заяви, че проблема с търговските вериги и натиска върху българските производители съществува от години. Той припомни, че още преди повече от десетилетие започнала борба срещу практики, които според него ощетяват родното производство. Тялото на румънска туристка беше извадено изпод развалините на срутила се в източна Германия сграда, продължава издирването на още двама души. Нейна сънародничка и българин предава ДПА, като се позовава на полицията. Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ. Говорителката на германската полиция съобщи рано

0: Сутринта пред ДПА, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините вчера. Спасителната операция е била спряна временно до провеждането на съдебно-медицинско разследване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Защитаващият титлата си отбор на САЩ постигна труден успех срещу Германия с 4-3 с дуспи на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. Райан Ленард вкара решаващия наказателен удар при петите изпълнения. Американците, олимпийски шампиони от Милано Кортина, записаха втора победа в група А, с което излязоха на четвъртото място във временното класиране след 4 изиграни мача и актив от 5 точки. Германците, които бяха с 3 загуби, на 2 пъти излизаха напред в резултата, но не успяха да удържат предината си. Те все пак записаха първа точка в турнира, като заемат предпоследното седмо място. Айзък Хауърд се отличи с гол и асистенция за САЩ, а Томи Новак изравни за 3-3 в редовното време. Домакинът Швейцария е убедителен лидер в групата с пълен актив от 12 точки, след като разгроми Австрия с 9-0. Вратаря Леонардо Дженони отрази всичките 20 удара и не допусна гол за 13-ти път в матч на световно първенство, с което е лидер по този показател.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик.
0: До 8.30 часа на 22 май временно е променена организацията на движение в посока Благоевград при 53-я километър на автомагистрала Струма. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнението на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Voice.
2: 4 са минутите след 10. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Започваме този час Евангелия и Дара Екимова, които бяха мои гости, за да ми разкажат малко по-подробно за тяхната колаборация и включването на Дара Екимова в гръцката песен, която беше част от селекцията за тази годишната Евровизия Парея. In a World Sun ще чуем също както и The Second Voice. Продължаваме настроението, събуждането в четвъртък сутрин, 21 май. Добро утро ви казвам още веднъж и се надявам наистина да е такова. Празнично е, Свети Константин и Елена празнуваме днес. Още хубава музика, настроение и хитовете по The Voice. On air.

new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Парея, чухме току-що, сега ще си говорим за Cardi B, която оглавява номинациите на наградите BET Awards за 2026 година, след като получи 6 номинации преди тази годишната церемония. Изпълнителката на I Like It води в краткия списък, следвана от Kendrick Lamar и... Така, с по 5 номинации. С по 4 номинации са Оливия Дин, Дойчи, Доджи Кет Лато и хип-хоп дуото Клипс. С по 3 номинации са отличени Асап Роки, Сиза, Бруно Марс, както и още известни имена, сред които и Метро Бумин и Крис Браун. Номинациите идват малко след историческата вечер за Карди Би на наградите. Където тя спечели 3 големи музикални отличия, включително за изключителна изпълнителка. С победите си за изключителна изпълнителка и изключителен албум, тя стана първата жена рапър, спечелила тези награди след Лорин Хил през 1999 година.

Morning Voice по Radio The Voice продължава. След малко. Radio The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
6: с специалната подкрепа на EGT Digital.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
7: The Voice.
0: В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

Харис и Клементин Дъглас чухме току-що. А сега насочваме погледите си към Шакира и Бърна Бой, които се обединяват в Дай Дай, официалната песен на FIFA World Cup 2026 и химн на FIFA Global. Парчето свързва света на музиката и спорта с социална кауза. С Дай Дай те поставят фокус върху инициативата, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026, подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за децата по света. Новината идва малко след като беше обявено, че Шакира ще бъде сред хедлайнерите на първото в историята FIFA World Cup Final Halftime Show на 19 юли. Редом до Мадона и BTS, историческото шоу ще превърне финала на световното първенство в глобален културен момент, обединяващ музика, спорт и социално послание на една сцена. А сега продължаваме с гордо Роджер Санчес и Дейв. Ще чуем по The Voice. Morning Voice.

Локо Локо и гордо чухме току-що. Продължаваме с още музика и настроение. И още веднъж да ви припомня, че лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето стартира на 29 май. Тогава ще поставим началото на лятото заедно с всички вас тук в столицата ни. Стартираме от София и разбира се ще бъдем отново заедно на паркинга на Арена София. Очакваме ви да посрещнем лятото с настроение, хубава музика, много нови парчета, които ще чуем на живо и любимите ви български изпълнители. Сред които Криском, Тино, Ини Файер, Торино и Пашата и още от любимите изпълнители, които ако сте много любопитни кои са точно, можете да влезете на сайта ни davoice.bg и да разберете. До тогава аз ще продължавам да ви го напомням и да разкривам по някои от тях. Продължаваме с музиката и настроението с The Voice. Morning Voice.

0: Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
0: We love music. The Voice. Новите хит.

Hugo и Bam Bam за финал на днешния Morning Voice. До края на този час ще чуем още Anima и Ellie Goulding, както и Last Train to Paris. След това ще ви приветствам отново с добре дошли в специалния ни тази седмичен квиз. Поредното четвърто издание, в което ще излъчим отново двама победители още днес, така че ако искате да сте част от надпреварата за страхотните ни награди, заповядайте малко след новините през 11-я час. А сега още музика и настроение, събуждането продължава.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. Фаталният случай е от събота в района на хижа Родничар. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечката и малкото й. Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планина Витоша. В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове. Това обясни пред Нова главният експерт фауна към дирекция на природен парк Витоша, доктор Никола Дойкин. Първо трябва да сме сигурни какво се случва в района, какви животни има и как се движат, заяви той. По думите му, към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават. Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки, дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят. Това заяви в Здравей България бившия премиер и член на изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото шесто издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София. Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му, тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, 4 европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави. Това не е разговор само за климатичните политики. Те са ядрото на форума, но темите отиват много по-далеч. Тази година водещите акценти са конкурентоспособност, сигурност и иновации, посочи Станишев. Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейския съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министъра на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичели с вързани за гърба си ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Близо една трета от остров Национален парк е дом на редки диви животни, изгоряла при серия от горски пожари в Южна Калифорния. Голям горски пожар изпепели близо една трета от остров Санта Роса в Националния парк Чанъл Айлендс, Калифорния, район, който е дом на десетки редки растения и животни, включително видове, които не се срещат никъде другаде по света. Пожарът е избухнал в петък, а към вторник вечерта е обхванал близо 17 000 акъра, което го прави най-големия пожар в щата от началото на годината, според Калифорнийския департамент по горите и противопожарната защита. Огънят е овладян на 26%. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
0: Спорт.
1: Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA, Шей Гилджис Александър, отново изглеждаше като себе си и изведе Оклахома Сити Тъндър до домакински успех срещу Сан Антонио Спърс с 122-113 в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът се завзе от посредственото си представяне в

0: първият в бой и поведе действащия шампион с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да победят този опонент за едва втори път в последните 7 срещи. Успехът обаче не беше без щети, тъй като гардът Джейлън Уилямс игра едва 7 минути и напусна през първата четвърт заради познат проблем в областта на бедрото. Това постави участието му в следващия матч в Тексас под въпрос в нощта на петък срещу събота. Съставът на шпорите също претърпя загуби, след като Дилан Харпър пострада в началото на второто полувреме след падане. Така тексасци, които вече бяха без титулярния си гард Де'Арон Фокс, останаха и без неговия заместник.
1: Времето със съдействието на... Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низня и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 26 май започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоленовци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват отсечката, преминаваща до село Краводер и 2 км от обхода на Враца при входа на града. При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути.
2: Добре дошли, ви казвам и днес в специалното издание на нашия The Voice Quiz през тази седмица. И като казвам специално издание, защо е специално? Ами защото именно тази вечер стартира Smart Face. Гледайте по нова телевизия от 20 часа новото предаване с Николаос Ситиридис, което ще бъде изключително весело, забавно и заредено с много знания, настроение и точно както всеки ден с вас обменяме и дообогатяваме натрупаните до сега знания, разхождаме се и с нещата, които сме запомнили, чули, прочели някъде и ги надграждаме. Ще стартираме с много любопитна загадка веднага след Сабрина Карпентер, Вениамин и Теди Суимс. Останете с The Voice!
1: Voice.

на Карпентър, 14 са минутите след 10, а ние започваме с първата подсказка. Днес тя звучи така. Връщаме се към едно голямо, дългоочаквано събитие за финансовата история на България. Началото на тази година беляза повратна точка. Страната ни официално си присъедини към еврозоната, но както всяка голяма промяна, и тази не се случи за една нощ. Всички бяхме подготвени с специални калкулатори, а цените по етикетите в магазините бяха изписани по много особен начин, за да свикнем по-лесно. Ами, днес с вас това, което търсим, е една дата и година. Кои са те? Очаквам, ако вече имате вашите предположения, да ги оставяте на 0878545545 тук в ефир и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: The Voice. We love music.

Мила Робърт, и поводът си чухме току-що. А днешната загадка е малко подвеждаща, така че мислете добре и вникнете добре в следващата подсказка, която ще ви дам. Имаше един преходен период, в който портфейлите ни бяха необичайно дебели, пълни едновременно с банкноти, слика на Паиси Хилендарски, монети в европейските звезди. И тук идва основният ни въпрос: от коя дата еврото е единственото платежно

музика чухме 20 минути преди 12-я час. А сега е време за третата финална подсказка за тези от вас, които все още се колебаят. Законът в България даде точно един месец гратисен период за адаптация на бизнеса и гражданите. През това време, по-конкретно от 1 януари до въпросната дата, можехме да се разплащаме в двете валути. Едновременно левове и евро. Купуваш хляб в левове, връщат ти в евро. Е, този двоен режим приключи точно в полунощ на предходния ден. Коя е датата? Ви питам и очаквам вашите верни отговори във Viber и на 0878-545-545. The Voice Quiz с Мари Никол. Hey, what's up guys? It's Doja Cat and I'm excited to bring you my single Jealous Type. The Voice. A little louder. We love music.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Новите предложения тази седмица и на Ентатума Dream Out Loud. Милки and David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова изъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не сме шли работа, бършаме.
0: На 19 май в 20. Болнова.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
0: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
8: The Voice. We love music.

И така, чухме Golden и ето ни на финалната права за днес. Изключително много хора се включиха по днешния квиз, за което съм изключително щастлива и радостна. С много от вас успяхме да се чуем и така да обменим енергия. Сега ще обменим и малко повече информация, защото успях да усетя, че все пак малко или много сте се затруднили и объркали в това, което точно търсим днес. Но по-голямата част от вас категорично дадоха верен отговор. Ще стартирам сега и тегленето, за да видим кои ще са двамата късметли от днешното тегляне. Стартираме ето така.

очакваме първия да бъде изтеглен и през това време ще ви разкажа малко повече. Верният отговор е 1 февруари 2026 година. Точно така. От 1 февруари на тази година еврото официално стана единственото законно платежно средство у нас. Зад колисите на тази дата стои едномесечния период на така нареченото двойно обращение. Тоест ние от 1 януари вече бяхме в еврозоната и много от вас реално точно първоначално се насочиха именно към 1 януари 2026 година, но всъщност от 1 януари до 1 февруари 2026 година ние имахме възможността да изразходваме останалите си налични левове в търговската мрежа, а от 1 февруари 2026 единственото законно платежно средство у нас остана еврото. През мен вече имам и първия изтеглен късметлия, който ще си грабне брандирана раница на нова телевизия, а това е Станислава Асенова от град Пловдив. Честито на Станислава Асенова от Пловдив. Поздравления първо за верния отговор. Изобщо благодаря за участието на всички, на всеки един от вас. А Станислава Асенова, на следния телефонен номер, който ще продиктувам сега, може да се обади на колегите, да се свържете с тях, за да разберете как ще си получите наградата. Номерът е следния. 0877 90 1000. Ще го повторя след мъничко и за следващия победител, така че ако не сте успели да чуете, внимавайте добре. Аз стартирам отново теглянето и продължаваме с нещата, които искам да ви кажа, че всъщност този месец, който имахме, този прозорец, тази рамка, беше умен и плавен преход, който ни помогна да се сбогуваме с българския лев, макар че и до ден днешен виждам хора, които все още не са се умели да го направят изцяло. Без излишен стрес по опашките пред банките и така нататък. Общо взето наистина се получи един по-плавен преход. Успяхме да се пренастроим сякаш. Имахме достатъчно дългия период от време, в който да го направим и да преминем на евровълна. Утрешния квиз също ще бъде по този начин, с по-интересни загадки, по-закачливи по-скоро и неща, които не са тясно свързани с някоя конкретна наука, както по принцип традиционно е нашето образователно предаване и конкретно The Voice Quiz. Искам още веднъж да ви напомня, че тази вечер по нова телевизия започва Smart Face, благодарение на което предаване всъщност тази седмица квизът е такъв и ви раздаваме награди от нова телевизия. По нова телевизия от 20 часа тази вечер всички пред екраните, за да гледаме заедно Smart Face. Ето, че пред мен вече има изтеглено името и на втория победител, който пък си грабва брандирана термочаша на нова телевизия, а неговото име е Дарина Караиванова от град Ямбол. Още веднъж повтарям, Дарина Караиванова от град Ямбол, втория победител за днес. Дарина, ако слушате и ти, и предната ни победителка, която беше Станислава Асенова от Пловдив, на следния номер, който ще продиктувам, моля, след като приключи предаването, да се свържите с нашите колеги, за да се разберете как да си получите наградите, защото доста от вас се оказва, че когато връзката е от наша страна, не успяват да си вдигнат телефоните. Та 0877 90 1000, няма допълнително таксуване, няма нищо, просто за ваше удобство да е по-лесно, след като сте чули, че печелите, да звънете, да се свържете с нас. Още веднъж 0877 90 1000, днешните победителки в играта — Станислава Асенова от Пловдив и Дарина Караиванова от Ямбол. Честито на късметлийките, на победителките. Благодаря на всички, които участваха днес. Ще ви очаквам и утре, за да завършим седмицата с още едни хубави награди, с още една любопитна загадка в The Voice Quiz. Ще ви очаквам. Аз сега ви оставям в компанията на хитовете по The Voice. Програмата продължава с още много настроение, хубава музика. Изобщо от 16 часа не пропускайте и следобедното ни предаване Planet Voice в компанията на Ери. Хубав ден от мен и до утре, деня, в който ще изпратим работната седмица и ще посрещнем уикенда с настроение. Чао!

Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършен от мечка. Фаталният случай е от събота в района на хижа Родничар. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечката и малкото й. Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планина Витоша. В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове. Това обясни пред Нова главният експерт фауна към дирекция на природен парк Витоша, доктор Никола Дойкин. Първо трябва да сме сигурни какво се случва в района, какви животни има и как се движат, заяви той. По думите му, към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават. Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки, дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят. Това заяви в Здравей България бившия премиер и член на изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото 6-то издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София. Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му, тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, 4 европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави. Това не е разговор само за климатичните политики. Те са ядрото на форума, но темите отиват много по-далеч. Тази година водещите акценти са конкурентоспособност, сигурност и иновации, посочи Станишев. Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейския съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министъра на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичили свързани за гърба си ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Близо една трета от остров Национален парк е дом на редки диви животни, изгоряла при серия от горски пожари в Южна Калифорния. Голям горски пожар изпепели близо една трета от остров Санта Роса в Националния парк Чанъл Айлендс, Калифорния.

0: който е дом на десетки редки растения и животни, включително видове, които не се срещат никъде другаде по света. Пожарът е избухнал в петък, а към вторник вечерта е обхванал близо 17 000 акъра, което го прави най-големия пожар в щата от началото на годината, според Калифорнийския департамент по горите и противопожарната защита. Огънят е овладян на 26%. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Най-полезният играч за втори пореден сезон в NBA, Шей Гилджис Александър, отново изглеждаше като себе си и изведе Оклахома Сити Тъндър до домакински успех срещу Сан Антонио Спърс с 122-113 в матч номер 2 от серията в финалите на Западната конференция. Канадецът се завзе от посредственото си представяне в първия двубой и поведе действащия шампион с 30 точки и 9 асистенции, помагайки на грамотевиците да победят този опонент за едва втори път в последните 7 срещи. Успехът обаче не беше без щети, тъй като гарда Джейлън Уилямс играе 2-7 минути и напусна през първата четвърт заради познат проблем в областта на бедрото. Това постави участието му в следващия матч в Тексас под въпрос в нощта на петък срещу събота. Съставът на шпорите също претърпя загуби, след като Дилан Харпър пострада в началото на второто полувреме след падане. Така тексасци, които вече бяха без титулярния си гард Деарен Фокс, останаха и без неговия заместник.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ОН за iOS и Android.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низня и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик.
0: От 26 май започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоленовци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват отсечката, преминаваща до село Краводер и 2 км от обхода на Враца при входа на града. При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути.

Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: The Voice. Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как!
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.

0: изживяваш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
6: The Voice. We love music.
7: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
8: I just like
6: The

Министъра на енергетиката Ива Петрова обяви, че започват детални одити в българския енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, нови мощности и мини Марица Исток. По думите и при встъпването и в длъжност е установено сериозно забавене по ключови проекти и реформи, което поставя под риск над 1 милиард евро европейско финансиране. Петрова заяви още, че предстои смяна на съвета на директорите на българския енергиен холдинг с цел повишаване прозрачността и ефективността. Според нея има изоставане по промените в основни енергийни закони, както и по усвояването на средства по плана за възстановяване, модернизационния фонд и така наречената норвежка програма. Енергийният министър подчерта, че липсва и достатъчен напредък по дългосрочната стратегия за комплекса Марица-Исток, който остава ключов за енергийната сигурност на страната. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-евтиното решение за възстановяване на пътя Крайпампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министърът обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преуважняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК и в района на язовирите и ВИК мрежата. Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и критикува хаотичното строителство около курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време. Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. Прокуратурата поиска 14 години затвор при строг режим за бившия следовател Петьо Петров, известен като Еврото. Делото срещу него се гледа задочно, тъй като той е в неизвестност от 3 години. Обвинението е за документна измама в особено големи размери, а не за нерегламентирано влияние в съдебната система, свързано с разследването 8-те джуджета. Според прокуратурата Петров е присвоил чрез неистински документи, златни монети, златно кюлче и близо половин милион евро, собственост на семейството на бизнесмена Илия Златанов. Освен ефективна присъда, държавното обвинение поиска и 17-годишна забрана Петров да упражнява адвокатска професия. Защитата настоя, че обвиненията не са доказани. Присъдата се очаква по-късно днес. Външния министър Велислава Петрова Чамова заяви, че евроинтеграцията на Северна Македония зависи от изпълнението на договорения с Европейския съюз консенсус от юли 2022 година и България няма да допусне неговото заобикаляне или предоговаряне. По думите и българската дипломация активно работи чрез представителствата ни в Европейския съюз и в Скопие за защита на националния интерес и

0: правата на българската общност в Северна Македония. Министърът подчерта, че София редовно информира европейските институции за случаи на дискриминация срещу хора с българско самосъзнание. Тя припомни, че за да започнат реалните преговори за членство в Европейския съюз, българите трябва да бъдат вписани в македонската конституция като държавотворен народ, съгласно така нареченото френско предложение и договорената преговорна рамка. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Финалната серия в Националната баскетболна лига ще започне на 25 май, съобщиха от федерацията. В понеделник в арена Ботевград, Балкан и Локомотив Пловдив ще дадат старт на срещите за златото в шампионата през този сезон. Вторият двубой между двата отбора ще бъде на 27 май, отново с домакин Балкан. Серията ще се премести в Пловдив за трети матч на 30 май. Ако се стигне до четвърта среща, то тя ще бъде отново в зала Сила на 1 юни. При необходимост от пета, тя е планирана за 5 юни. И ще се играе в арена Ботевград. Първият матч от серията за бронзовите медали между рилски спортисти Черноморе Тича е на 23 май в арена Самелион. Вторият двубой е насрочен за 25 май, в който Черноморе Тича ще приеме своя съперник. Ако има равенство, решителният трети такъв ще е на 28 май отново в Самоков.
1: Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
0: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Трети ден продължават ремонтните дейности по частична подмяна на асфалтовата настилка на главен път Е79 в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението се извършва поетапно в една лента, а екипи на полицията следят за неправилни изпреварвания и спазване на временната организация. Преминаването през Кресненското дефиле в посока Кулата отнема около час и половина. Ремонта предизвика сериозни затруднения в трафика и вчера. Очаква се от утре движението в участъка да се осъществява нормално.

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм.

0: Kaufland.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, ние сме шуи работа, вършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT. The Voice. We love music.

0: Play. The Voice. Гледайте SmartFace по Нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. SmartFace започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Какво е анжамбан?
5: Мога ли да я мориш на 3 дни?
6: А луната може ли да удари земята?
7: Различни въпроси вълнуват различните поколения. Но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
0: We love music.

Транспортното министерство временно спря дейността на товарния превозвач, участвал в тежкия инцидент на автомагистрала Хемус на 12 май. Проверките на автомобилна администрация са установили сериозни нарушения, сред които липса на доказана финансова стабилност и липса на ръководител на транспортната дейност от месец март тази година. При анализа на тахографа на товарния автомобил са открити периоди на управление без валидна карта, включително по време на катастрофата, както и използване на режим извън обхват. Установено е още, че устройството е било без валидна заверка. Междувременно при проверката на автобусния превозвач е констатирана липса на пътен лист за курса. Всички нарушения ще бъдат предадени на прокуратурата, а проверките по случая продължават. Земеделският министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро подпомагане за земеделците, а актуалните разчети сочат риск от загуба на още 200 милиона. Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила стотици милиони евро, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски. Затова на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел страната ще поиска дерогация на правилото N+2 за тази година. Това е финансов механизъм на Европейския съюз, който определя строги срокове за усвояване на безвъзмездни средства от европейските фондове. Абровски обаче е скептичен, че страната ни ще получи разрешение за това отлагане, затова се обсъжда вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. В същото време Абровски предупреди, че България рискува санкции от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи. По думите му казуса с така наречените заменки датира от 2009 година, но вече има окончателно осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Европейската комисия. Софийския градски съд допусна разпит на единия полицай и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев. По-долната инстанция осъди Алексиев на една година и 6 месеца затвор при общ режим по обвинение, че е шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление. Според съда има разминавания в показанията на полицая от досъдебното производство и пред първата съдебна инстанция. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени. Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната е навлязал поне един дрон. Това е пореден подобен инцидент, свързан с сигурността в Балтийския регион. Във вторник Латвия обяви въздушна тревога заради дрон в близост до руската граница, а румънски изтребител F-16 от силите на НАТО свали украински дрон над съседна Естония. Полският министър на националната отбрана призова Украина да бъде по-прецизна при използването на дронове.

0: Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. ЦСКА ще бъде поставен при жребия за първия квалификационен кръг на Лига Европа. Червените стартират участието си от тази фаза и ще научат съперника си на 16 юни в Ньон. До финала на Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург не беше ясно дали българският тим ще попадне в урната на фаворитите. Успеха на английския отбор обаче осигури на ЦСКА статут на поставен. Така почти всички потенциални съперници вече са ясни. Единствената оставаща въпросителна е дали сред тях ще бъде Жилина или Зимбрук Кишинев. Развръзката зависи от финала за купата на Молдова. Ако трофея бъде спечелен от Шериф, ЦСКА може да срещне Жилина, а при успех на Зимбро, словаците ще попаднат сред поставените. Потенциалните съперници на ЦСКА за първия квалификационен кръг са още Войводина Сърбия, Университетея Клуш Румъния, Алуминий Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. При евентуално преминаване на първия кръг, българският тим няма да бъде сред поставени. Във втория.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: В област Враца временно движението при 134-ти километър по пътя Враца-Монтана в района на Бели извор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А до 17 часа е необходимо да шофирате с повишено внимание в участъка от 1-ви до 26-ти километър по второкласния път Враца-Борован поради полагане на хоризонтална маркировка.
1: Оне!

0: Come on, y'all, let's do this. It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the Empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.

0: от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
6: Поръчката иде.
7: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Министъра на енергетиката смени цялото ръководство на Българския енергиен холдинг с цел повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании. Новия екип оглави Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година. Министър Ива Петрова обясни решението си с установени притеснителни управленски практики. В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешно-групово финансиране за част от дружествата, каза Петрова. Очакват се и детайлни анализи на дейността на АЕЦ Козлодуй, нови мощности и комплекса Мини Марица Исток. По време на брифинга в Министерството на енергетиката, екоминистъра Русица Карамфилова съобщи, че се затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество и системни нарушения на екологичното законодателство. Министър Петрова обясни, че работата на централата ще продължи без да се дестабилизира енергийната система. Софийския градски съд призна Петю Петров Пепи Еврото за виновен в документна измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съда отмени мярката за неотклонение задържане под стража и оттегли европейската заповед за арест. По-рано днес прокуратурата поиска 14 години затвор за Петров. Петю Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече задочно. Обвиненията срещу него са документна измама в особено големи размери. Според прокуратурата в периода между октомври 2019 и март 2020 година, чрез използване на фалшиви документи, Петю Еврото е придобил значителни активи, включително над 500 000 евро, без законово основание. Твърди се, че те принадлежат на Илия Златанов и членове на неговото семейство. Временната комисия за начина на работа на Народното събрание намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни. Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути. От Прогресивна България оттеглиха предложението си почивката да бъде намалена на 10 минути. Вчера, след близо 6 часа дебати, депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати, както и да няма изслушвания на министри в деня на опозицията. Приеха също и председателя на Народното събрание да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата, а не както беше досега при изказване от трибуната, мястото и да бъде заемано от неин заместник. Община Видин временно преустановява паркирането в част от синя зона в централната градска част заради абитуренските балове и честванията по случай 24 май. Ограничението ще бъде в сила в периода от 22 до 29 май, включително в часовете от 15 до 21 часа. Забранява се паркирането в участъка от кръстовището на улица Бдин.

0: Улица Княз Борис I до кръстовището на улица Бдин с улица Пуйо Войвода, както и в района на паркинга пред ресторант. От общината уточняват, че в посочените зони ще бъдат допускани единствено автомобили на общинската администрация и превозни средства със специален режим на движение. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Спорт.
0: Халфа на Лудогорец Петър Станич се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбският национал реализира 7 попадения в 10 матча през кампанията, демонстрирайки впечатляваща ефективност с екипа на Орлите. Толкова голове има и нападателя на Нотингам Форест Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя в турнира. Станич впечатли Европа с постоянството си, като се разписа срещу отбори като Селта Виго, АОК, Янг Бойс и Ница, а хеттрика му срещу испанците се превърна в един от акцентите на сезона, написаха от Лудогорец.
1: Времето със съдействието на В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22.
1: Трафик.
0: Утре от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпът на растителност в платното за София между 87 и 90 км на магистрала Тракия, временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.

Ποτίστες το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Дето. Хайп да вайб. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и

да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как. The Voice. We love music.

0: Με την Alco, Planet Voice, η Eddie, The Voice. Το βάλε αυτό, νιάμα τα εσύστοτο. Βτήκαμε βάιπα, σκόκα κόλα The Voice Tornado. Запира и компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
3: The Voice. We love music.

Магистратите окончателно освободиха четиримата обвиняеми за имотни измами. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка – задържане под стража. На 14 май бяха задържани общо 9 души, а на 4 прокуратурата повдигна обвинения. Днес бившия нотариус Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев Джеймса ще бъдат освободени срещу подписка. При акцията на столичната полиция бяха извършени обиски на 9 жилища и офиси и 6 автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. Служителите в държавните психиатрични болници се обявиха категорично против

0: съкращаването на незаетите щатни бройки. В своя позиция те подчертават, че психиатричните болници в страната страдат от сериозен недостиг на кадри и дори се нуждаят от нови щатове, за да покриват съвременните медицински стандарти. От сдружението напомнят, че 12-те държавни психиатрични болници обслужват най-тежките случаи, включително пациенти, настанени принудително с решение на съда. Според служителите, незаетите места не са резерв за допълнителни бонуси, а резултат от ниското заплащане и липсата на интерес към работа в сектора. Те настояват да не бъде ограничавана възможността за допълнително материално стимулиране, което според тях компенсира тежкия извънреден труд на персонала. Върховният лидер на Иран е издал разпореждане, според което обогатения уран почти до оръжейна чистота не трябва да бъде изнасен извън страната. Решението представлява затягане на позицията на Техеран по едно от ключовите искания на Съединените щати и може да усложни преговорите, насочени към деескалация на напрежението с Израел. Според израелски представители, президента Доналд Тръмп е дал уверения, че всяко бъдещо споразумение трябва да включва изнасене на иранските запаси от обогатен уран извън страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо също поддържа твърда позиция, че конфликта няма да бъде считан за приключен, докато това условие не бъде изпълнено, наред с ограничения върху ракетната програма и подкрепата на Техеран за съюзнически групировки. Ирански източници обаче посочват, че в ръководството преобладава становището, че изнасянето на урана би отслабило сигурността на страната и би я направило уязвима към бъдещи удари от Съединените щати и Израел. Председателя на парламента Михайла Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура. Днес тя ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди. Утре Михайла Доцова ще има и аудиенция при папа Лъв 14 и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Футболната асоциация на Англия започна разследване срещу Саутхемптън заради шпионския скандал, който се разрази след реванша от полуфиналните плейофи за промоция във Висшата лига. Южняците бяха изключени по административен път от финала, въпреки че спечелиха с 2-1 срещу Мидълсбро след продължение на 12 май. Вместо тях опонента им ще заеме мястото във финала срещу Хъл Сити, който предстои да бъде изигран в събота. Саутхемптън получи и допълнително наказание от 4 отнети точки за следващата кампания, като същевременно загуби и обжалването по случая. Английската футболна лига потвърди, че санкцията, заедно с отнемането на 4-те точки за сезон 26-27 в Чемпионшип, както и формалното порицание, ще останат.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. В планините облачността ще е значителна и ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки, а вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието също ще има валежи в отделни райони с грамотевици. По-късно през деня валежите там ще спрат. Вятъра ще е слаб до умерен.
1: Трафик.
0: Завърши ремонта на настилката в участъка от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. От пътната агенция посочват, че ремонтът е бил необходим, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуването преди началото на активния летен сезон, когато трафика в отсечката се увеличава значително. Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затруднява както извършването на ремонти, така и трафика. Отбелязват от агенцията. Средно-нощната интензивност на движение в участъка е около 15 000 автомобила.
1: В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Ери.
2: Честит четвъртък на всички! Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е Planet Voice по Радио The Voice. Как сте днес? Аз се надявам да сте много добре, а ако не, тук ще оправим вашето настроение. Just the way you are на Милки и Дейвид Гета, Mr. Know-it-all на Teddy Swims и Swim на BTS. Това са парчетата, с които стартира днешната

0: поредната ни културна разходка в ефира на Радио The Voice.
1: This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: new music. New for you. The Voice. Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

сте с Planet Voice, а Дуа Липа обяви нов концертен албум и концертен филм, записани по време на финалните шоута от турнето Radical Optimism в Мексико. Проектът носи заглавието Дуа Липа Live from Mexico и дебютира днес в официалния YouTube канал на певицата. Ден по-късно, на 22 май, ще излезе и албумът с изпълненията на живо. Изпълнителката изненада почитателите си и с премиерата на концертната версия на End of an Era Live from Mexico. Албумът и филмът са записани през декември миналата година, когато Дуа Липа приключва мащабното си турне Radical Optimism. Серията от 92 концерта на 5 континента е продала над 1,75 милиона билета. По време на турнето звездата изпълнява песни от албума Radical Optimism от 24-та година, както и едни от най-големите си хитове, сред които One Kiss и New Rules. Един от най

Помнящите се моменти от концертите в Мексико е появата на Фер Оливера от Мана, с когато Дуа Липа изпълни в дует Ойе ми амор. А тук продължаваме с Just Keep Watching на Тейт Макрей.

0: Cântă-te în răbă. Lux Intro. BG Voice Top 10. Гласувај на thevoice.bg. Гледај и слушај всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не сме шуи работа, бършаме.
0: На 19 май 20. Пълнова.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбирането.

runway. Lady Gaga и Deutsche с Runway чухме по радио The Voice. А тази година на блясковата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. За да остане всеки концерт незабравим, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж ще се погрижат за ударно начало във всеки град. Ник Николаев ще допълни магията на музиката с барабани, а за първи път Coca-Cola The Voice турнето ще стартира от столицата на 29 май на паркинга на Арена София от 18 часа. След това турнето продължава в Пазарджик на 19 юни, във Варна сме на 15 юли, в Бургас 18 юли, на 4 септември превземаме Севлиево, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под тепетата Пловдив на 11 септември. Активностите в София на 29 май започват от 15 час с много изненади и награди, а концерта стартира в 18 часа. За повече информация можете да посетите нашия сайт thevoice.bg, както и всички наши социални мрежи. Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe ви очаква цяло лято. А тук, в средата на часа, продължаваме с Heart Attack и Bring Your Love. Planet Voice и Eddie.

0: Love Music, The Voice.
1: I've seen the devil dance sunset.

Вие сте с Planet Voice по Radio The Voice, а в предпоследния ден на фестивала в Кан ще се състои официалната премиера на филма «Мечтаното приключение». Копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия е заснета изцяло у нас в района на Свиленград с български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип. Състезателната програма в Кан е най-престижната фестивална селекция в света. За първи път от 70

1974 година филм на български език ще се прожектира в голямата зала на фестивалния дворец. Мечтаното приключение разказва за успешния археолог Веска, която след години отсъствие се връща за разкопки край кулата Букелон в родния си Свиленград. Сближава се със свой стар познат Саид и постепенно навлиза в сенчести кръгове, от които Саид на времето се е измъкнал. Тя научава за престъпните връзки, които се крият под повърхността на този на пръв поглед обикновен град. Когато миналото започва да я притиска, Веска е принудена да се изправи пред истината за града и преживяванията си. Сценарист и режисьор Ева Леска Гризебах, а за нея това е втора продукция, заснета изцяло в България след Western през 2017. Филмът е плод на дългогодишно проучване, в което Валеска Гризебах общува с хора от региона и постепенно изгражда сценария си, а тя силно държи всички актьори и главни участници във филма да присъстват лично на премиерата утре на 22 май в Кан. А ние продължаваме да сме в добро настроение с песните, които слушаме по Радио The Voice. Пускам ви Азизам на Ed Sheeran.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис.

0: Задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smartface започва на 21 май, 20 часа по Нова.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото. The Voice. We love music.

малко преди новините в 17-я час чухме Rain Dance на Dave и Temps. В края на работния ден в четвъртък, 21 май сме. А тук продължаваме с I Like The Way You Kiss Me на Artemas, The Dead Dance на Lady Gaga и Papa Ute, афросол версията на Mike Is Mind на парчето на Stromae. Това е The Voice.

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че държавата ще търси най-бързото, а не най-евтиното решение за възстановяване на пътя край Пампорово, засегнат от свлачище. По думите му, най-вероятният вариант е изграждане на мостово съоръжение. Министърът обясни, че свлачището остава активно заради сериозно преовлажняване на терена, а проверки се извършват от ДНСК в района на язовирите и ВИК мрежата. Шишков подчерта, че липсата на общ устройствен план за Пампорово е сред причините за проблемите в района и разкритикува хаотичното строителство в курорта. Той обяви, че при аварийна ситуация закона позволява строителството да започне още преди издаването на разрешение за строеж, за да не се губи време. Според него държавата изостава сериозно и в проектирането на стратегически пътни обекти, а борбата с корупцията в сектора ще бъде приоритет. Комисията за защита на конкуренцията образува производства срещу две търговски вериги за установяване на възможност

0: възможни нелоялни търговски практики спрямо доставчици и производители, съобщават от ведомството. Двете производства се образуват в рамките на секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост и на базата на данни от задълбочено проучване на КЗК на ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между търговци и доставчици и производители. Междинните данни от анализа, представени през декември миналата година, показаха тежки структурни деформации на пазара на храни, включително данни за възможни нелоялни търговски практики в отношенията между големите търговци и производителите и доставчиците. Временната комисия по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст с 7,8% от 1 юли. Решението беше взето единодушно с 19 гласа за, без против и въздържал се. Мярката е част от промени в така наречения удължителен закон за бюджета. Предложението е внесено от Прогресивна България и цели да гарантира, че при действащ удължителен бюджет пенсиите ще бъдат осъвременени по швейцарското правило без забавяне до приемането на редовен бюджет за тази година. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли, като новия размер ще достигне малко над 347 евро. Очаква се редовен бюджет да бъде приет до началото на юли. Футболисти и ръководители на ЦСКА София отпразнуваха спечелването на 22-та купа на България в столично заведение, но купона едва не завърши с трагедия. Празненството е било прекъснато малко след 4 часа през нощта, след като в нощния клуб били забелязани пламъци. Всички посетители са били своевременно евакуирани, като бързата реакция на персонала е предотвратила по-сериозен инцидент. Част от присъстващите са усетили дим и затруднено дишане, но евакуацията е протекла без паника. Само часове след успеха, червените се събраха в столично заведение, за да отбележат първия си трофей от 5 години насам. Почти всички основни играчи присъстваха заедно със своите половинки, а от ръководството беше спортният директор Бойко Величков. Трофея беше изложен във витрината на клуба. Отличието беше завоювано драматично в сряда вечерта след изпълнение на ТУСПИ срещу Локомотив Пловдив на националния стадион Васил Левски. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Тенис-легендата Рафаел Надал разкри подробности за тежките физически изпитания през кариерата си в интервю за испанския вестник АС по повод документалния филм «Рафа», който излиза в края на месец май в една от стриминг-платформите. Носителя на 22 титли от големия шлем и рекордьор с 14 трофея от Руан Гарос призна, че е играл с постоянна болка и често е приемал повече противовъзпалителни лекарства, отколкото е искал, за да може да продължи кариерата си. Надал обясни, че хроничният проблем с крака му е наложил сериозна промяна в начина му на движение, което впоследствие е довело и до други физически проблеми. Испанецът споделя, че и днес живее с болка и вече не може да практикува спортове като тенис и футбол. В интервюто той говори и за строгия подход на своя чичо и треньор Тони Надал, който според него е бил ключов за успехите му.
1: Времето със съдействието на...
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. В планините облачността ще е значителна и ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки, а вятърът ще е умерен до силен. По Черноморието също ще има валежи в отделни райони с грамотевици. По-късно през деня валежите там ще спрат. Вятърът ще е слаб до умерен.
1: Трафик.
0: Утре от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпът на растителност в платното за София между 87 и 90 км на магистрала Тракия временно ще се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: On the mic now. The voice. Точно след новините в 17-я час пускаме специално за всички, които слушат Радио The Voice зад вулана. Това са хитовете Dracula на Tame Impala и Jenny, Die For Me на Zayn и Talk To You на Another и 54 Ultra.

0: Живот на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот темата ни е свързана с очите и погледите, които нашите очи могат да хвърлят. Дали става въпрос за погледите, които споделяме с любим човек, с някой, който въобще не харесваме, или очи изпълнени с щастие, с любов, с тъга? Има страшно много песни, в които се пее точно за това. И искам вие да ми споделите кои от тях искате да чуете до 8 вечерта тук в ефира на Radio The Voice. Очаквам ви на телефон 0878545545, също така и в Viber на нашия канал The Voice Radio and TV България. А темата откриваме с песента «Пак ще се погледнем» на Елизабет. Останете с нас!
0: Planet Voice X.

0: που γλένε.
1: Planet Voice, οι Έρι продължават. След малко. Новите предложения тази седмица.

Aqui em David Guetta, Just the Way You Are. Гласувай на TheVoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Hype the Vibe.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS Разтребители идват.
7: Абе, ние сме шуи работа, бършаме.
6: На 19 май в 20. Пълнова.
10: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами, идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
11: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
12: Planet Voice и

пуск на Мулец и Дара чухме по Радио The Voice 3 минути преди средата на часа. А по време на концерта си на 29 април, Бениамин създаде един от онези редки сценични моменти, които започват спонтанно, но бързо заживяват свой собствен живот. По време на изпълнението на Юлска нощ, той подава микрофона на момиче от публиката, без да подозира, че именно този жест ще привлече толкова силно внимание онлайн. Видеото от вечерта е споделено в социалните мрежи и достигна над 3 милиона гледания. А реакциите на публиката дават естествената посока на следващата стъпка. Песента получи нов живот като официален дует. Така се роди новата версия на Юлска нощ, която Бениамин си партнира с Мирела Заре. Оригиналната версия на песента е част от дебютния албум на Бениамин «Да бъда твой», в който той работи с впечатляващ творчески екип. Автори на Юлска нощ са Бениамин и Павел, а видеото към дуетната версия е заснето и режисирано от Христо Добрев на шофьорския плаж край Созопол, една от най-разпознаваемите локации по Южното Черноморие. Юлска нощ на Бениамин с Мирела Заре вече е налична във всички дигитални платформи, а тук слушаме песен от плейлистът на нашия живот за Криско. Това е Eyes Closed на Imagine Dragons.

Golden на Hunter X. Чухме по Radio The Voice. We love music. Аз съм Ери, това е Planet Voice. А на 24 май, 24 часа, българска литература ще звучи в литературното сърце на столицата за празника на българската книжовност и писменост тази година. С 6-то издание на инициативата Да почетем, площад Славейков и Столична библиотека ще посрещнат истински литературен маратон, в който ще се включат любими автори, актьори и разказвачи. От класически произведения до съвременна литература, от детски приказки до авторски четения и аудиокниги с любими разказвачи, програмата ще предложи разнообразни литературни емоции и среща за всяка възраст и публика. Под мотото 24 часа литература на 24 май събитието ще събере съвременни български писатели, актьори, млади таланти, културни дейци и доброволци, които ще четат любими текстове от празничната сцена в рамките на цялото денонощие. Като фестивалът Да почетем е част от календара на културните събития на Столична община и за поредна година връща книгите на площад Славейков чрез разнообразни изяви и формати с мисията да напомня за символичното значение на площад Славейков за литературата и културния живот в България. В предишните си издания площадът бе открита сцена и читалня, книжен пазар, сцена на мултимедийни инсталации, срещи с автори

и инициативи за размяна и подаряване на книги. Така че тази неделя отидете на 24-часовия литературен празник на площад Славейков, ако сте от столицата или сте гости на града. А преди малко чухме песента Hunter X Golden. Тя бе включена в плейлистът на нашия живот от Данчо. А сега продължаваме с парчето, което Илиан пожела. Eyes Closed на Ed Sheeran. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Задръстването в столицата е доста натоварено в централните части на града и големите булеварди. А катастрофа има на булевар на Ботевградско шосе в близост до улица Александър Екзарх. Също така на Евлогия и Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и граф Игнатиев. Катастрофа има на Черни връх малко преди околовръсното. Както и на околовръсното малко преди булевард България. Скъпи слушатели, карайте внимателно и внимавайте по пътищата. Много задръствания има и по околовръстния път, така че предвидете си повече време за пътуване. В Пловдив също има доста трафик към този момент, като задръстванията са по Васил Левски, части от България, Васил Априлов, Дунав, също така 6 септември, Санкт-Петербург, Менделеев, Хаджи Димитър, булевард Източен, околовръстното, а в Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Яким Якимов, Янко Кулев.

0: Митов, също така улица Генерал Гурко, Александър Георгиев, Коджака, Фалията и Транспортна. Като катастрофа има на булевард Професор Яким Якимов при кръговото с Транспортна. В Кърджали задръстванията са на булевард Булаир, Беломорски, България и улица Язовирска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонци в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
4: със специалната подкрепа на EGT Digital.
5: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
6: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май слушай The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.
7: The Voice. We love music.

0: do, look what you just made me do.
1: Look what you made me do, на Taylor Swift. Чухме като още една песен от плейлистът, където днес слушаме хитовете, в които се пее за погледи и очи, изпълнени с щастие, любов или тъга. Още няколко минути ни делят от началото на новините в 18-я час, а по Радио The Voice до тогава ще слушаме Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Останете с нас! Planet Voice и

Президента Илияна Йотова заяви, че България трябва внимателно да следи глобалните процеси и да се стреми към модерна, конкурентноспособна и високотехнологична икономика. На откриването на стратегическия финансов форум в София тя подчерта, че светът е изправен пред дълбоки кризи и конфликти, а несигурността около инфлацията и икономиката остава висока. Според Йотова, голямото предизвикателство е кризите да бъдат превръщани в възможности чрез прозрачни правила и работещи институции. Тя акцентира върху нуждата от диверсификация на енергийните източници и по-активно използване на изкуствения интелект, който според нея скоро ще има ключова роля за производителността на труда. Президента подчерта още, че младите специалисти са най-ценния капитал на страната, а приемането на еврото е завършило европейската интеграция на България. Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват данните на платформата Fuelo. Най-масовия бензин А95 е поскъпнал с близо 2% за седмица и вече се продава средно за 1 евро и 55 цента за литър. Ръст има и при бензина А98 премиум. В същото време дизела поевтинява с малко над 1% и се търгува средно за 1 евро и 74 цента за литър. Спад отчита и пропан бутана, чиято цена е намаляла с близо 4% за седмица. Метана остава без промяна – 1 евро и 21 цента за килограм. Световният петролен пазар рискува да навлезе в червена зона през предстоящия летен сезон, ако не бъде постигнат напредък за прекратяване на войната в Близкия изток. Това заяви ръководителя на Международната агенция по енергетика Фатих Бирол по време на събитие в Лондон. Иран на практика е спрял движението на танкери през Ормузкия проток в отговор на американските и израелските удари, започнали в края на февруари. Това сериозно затрудни трафика на петрол и газ и доведе до рязък скок на цените. Според Бирол, излишъка на петрол на пазара преди началото на конфликта е помогнал за смекчаване на

0: Енергийния шок, но запасите се изчерпват. Той предупреди, че ще е необходимо много време, за да се възстановят производствения капацитет и рафинериите до нивата от преди войната. Данните на Националния статистически институт показват, че над половината от безработните в страната ни, 54%, са със средно образование, а всеки трети е с основно или по-ниско. Безработицата през първото тримесечие е малко над 3%, което е спад с 0,7 пункта спрямо година по-рано. Хората без работа в страната са близо 97 000, като около 12% от тях са висшисти. Продължително безработните без работа повече от година са 42 000 души. Данните показват още, че икономически неактивните хора в трудоспособна възраст са над 1 милион, а повече от 18 хиляди са обезкуражени и не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят подходяща заетост. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Ветеранът Мануел Нойер е включен в състава на Германия за световното първенство и се очаква да бъде титулярен вратар на Мондиала това лято. 40-годишният Нойер от Байерн Мюнхен първоначално се оттегли от националния отбор през 2024-та след 15 години и 124 мача, кулминацията на които беше титлата на световното първенство през 2014-та. Сега той е извикан от треньора Юлиан Нагелсман, защото другия основен вратар на Бундестима, Марк-Андре Штеген, е контузен, а бившия дългогодишен капитан на отбора има много повече опит на големи първенства от Оливер Бауман, който игра във всички квалификации. Турнира от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада ще бъде петото световно първенство за ветерана Нойер. Германия е четирикратен световен шампион, но отпадна в груповата фаза на последните две издания през 2018 и 2022. Част от окончателния списък с 26-мата играчи на Германия, посочени от Нагелсман, е и тинейджера на Байерн Ленард Карл. Времето. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. В планините облачността ще е значителна и ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки, а вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието също ще има валежи в отделни райони с грамотевици. По-късно през деня валежите там ще спрат. Вятъра ще е слаб до умерен.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Завърши ремонта на настилката в участъка от първокласния път от разклона за Стара Кресна до град Кресна през Кресненското дефиле, както и в населеното място. От пътната агенция посочват, че ремонтът е бил необходим, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуването преди началото на активния летен сезон, когато трафика в отсечката се увеличава значително. Първокласния път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход и това затруднява както извършването на ремонти, така и трафика. Трафика отбелязват от агенцията. Средно-нощната интензивност на движение в участъка е около 15 000 автомобила.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Културната ни разходка Planet Voice продължава през следобеда на 21 май с хитовете House Tour на Sabrina Carpenter, Let Me Be на The Second Voice и Drop Dead на Olivia Rodrigo.
1: On air.

0: you coming in or what?
1: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а току-що чухме House Tour на Sabrina Carpenter. А папи Ханс направи визуален, даде визуален живот на една от най-силните и най-обсъждани песни в най-новия си албум Слънцето. Парчето се казва Ти не ме разбираш. Като още с излизането на Слънцето, песента моментално се открои като фаворит на публиката и най-слушаното от новите заглавия в албума. Причината вероятно е, че зад енергичното и танцовално звучене се крие нещо много по-дълбоко. Това е една песен за съвременния човек, който се опитва да остане ярък в свят, обсебен от коментари, подигравки и непрекъснато обсъждане. Но вместо да отвърне на омразата с омраза, Ти не ме разбираш прави нещо необичайно. Песента не напада хейтерите, а тя ги разбира. Като цяло за твоите страхове съм огледало. Знам, че някъде дълбоко в твоето тяло си едно дете, което е мечтало, но не е посмяло. Това са редове, които превръщат песента в нещо много повече от поп-хит. Вместо обвинение, папи Ханс предлага съчувствие към хората, които нападат чуждата смелост, защото са изгубили собствената си. Като с Ти не ме разбираш, папи Ханс сякаш улави една от най-големите теми на времето ни. Как да останеш себе си в епоха, в която всеки има мнение за теб. И може би именно за това песента вече се усеща като химн за цяло поколение хора, които са уморени от цинизма, но отказват да станат цинични. Песента и видеото към Ти не ме разбираш излязоха във всички стриминг платформи на папи Ханс. А вие можете да видите

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
0: Любознателен ли си? Обичаш ли предизвикателствата? От 18 до 22 май служи The Voice Quiz с Мари Никол и отговори правилно на въпросите от новото предаване на Нова Smart Face. Всеки делничен ден може да спечелиш брандирана раничка и термочаша от Нова. The Voice Quiz с Мари Никол. От понеделник до петък от 11 часа само по радио The Voice.

Необикновеното Ordinary на Алекс Уорън чухме по The Voice. А това лято ви очакваме на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe. Вече 16 години турнето е част от теб и твоята най-любима музика, а тази година за първи път стартираме от столицата. На 29 май ще бъдем заедно на паркинга на Арена София от 18 часа. Активностите започват още от 15 час с много изненади и награди, а на блясковата сцена ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. Като ще ви очакваме с много-много изненади, много добро настроение и разбира се, нямам търпение да се видим там. А сега продължаваме с Роя Лай, веднага след Рано при зори на Роби.

Priceless, Maroon 5 и Lisa. Това е Radio The Voice, We Love Music. А Прея се завърна не просто с нов албум, а с артистичен манифест. Лава е най-смелият, най-личният и най-безкомпромисният ти проект досега. Музикален свят, изграден от уязвимост, сила, дълбока интроспекция и освобождаваща енергия. Като след Диамант, Мома и Edelweiss, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката, Лава идва като естествената кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне дълбоко навътре към себе си. Вярвах, че се познавам доста добре и че съм осъзнат човек, но се оказа, че винаги има още и още нови пластове за откриване, споделя тя. Като тя допълва. Този албум е 200% мен и това чисто артистично ме удовлетворява изключително много, защото едно от най-важните търсения на твореца е какво е това, което си ти, точно ти и само ти. Искам хората да се чувстват като най-силните, най-красивите и най-самоуверените версии на себе си. Да знаят, че могат да бъдат тази версия винаги и че те са вулканът. Ако до сега Прея бе артист, който дава сила чрез музиката си, то Лава издига това усещане до съвсем ново ниво. Проектът е създаден като емоционален катализатор, музика, която едновременно те кара да танцуваш и да се изправиш срещу най-дълбоките части от себе си. Прея и екипа ти изграждат смел и нов свят в поп-музиката, където българският фолклор танцува с афро и R&B ритмите. Лава, звукът е суров, чувствен и ясно разпознаваем. В рамките на 13 песни албумът превежда слушателя през различни емоции.

емоционални състояния от страх и уязвимост до първична женска сила, еуфория и себеприемане. Като вие можете да чуете Лава, сингълът на сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с едно друго парче на Прея. Мома. Това е The Voice.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и изтръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
0: The Voice. We love music.

Бангаранга надара песента и думата, която е в ушите и устите на всички в последно време. Това чухме по радио The Voice 6 минути преди края на 6-я следобеден час. А сега продължаваме с Мишел Делус, Sexy Love, и преди това Кейти Пери, Woman's World. Останете с Planet Voice и радио The Voice. We love music.

0: Voi. Времето със съдействието на болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Вятъра ще е доумерен от северо-запад, в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20. В планините облачността ще е значителна и ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки, а вятъра ще е умерен до силен. По Черноморието също ще има валежи в отделни райони с грамотевици. По-късно през деня валежите там ще спрат. Вятъра ще е слаб до умерен.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес стартират и то с най-новото парче от Криско Магнитуд. She Did It Again, колаборацията на Тайла с Зара Ларсън и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика.

0: Магнитуд.
1: Магнитуд на Криско. А Оливия Родриго няма търпение феновете да чуят новия и сингъл. 23-годишната певица и автор на песни обяви, че сингълът и The Cure ще излезе този петък, утре на 22 май, подсказвайки на феновете в Инстаграм с изявлението, че песента не е просто любимата й от предстоящия албум You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, но и една от любимите й песни, които е правила през цялата си кариера. The Cure излиза този петък. Това е любимата ми песен в албума и една от любимите ми песни, които някога съм правила. Написа тя и добави: няма как да бъда по-развълнувана да я чуете. The Cure е продължение на най-новата песен на Родриго, Drop Dead, водещият сингъл от предстоящият и трети студиен албум, който ще излезе това лято. В скорошно интервю тя обясни как проектът е бил вдъхновен от първата й истинска романтична любов. Авторката на The High School Musical, The Musical, The Series, също така ще изнесе албума си на турне с The Unraveled Tour, обявено миналата седмица и започващо през септември. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love излиза на 12 юни. А ние продължаваме с любими хитове Swim на BTS и Beautiful People на David Guetta и Sia.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: 1 septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe. Този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
7: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
8: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS Разтребители идват.
6: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
9: Here we are.
10: BTS.
9: Yes.
10: This is Swim.
0: The Voice. We love music.

Where is my husband? На Рей чухме по Радио The Voice. Ако сте нейни фенове, отидете на нашия Instagram, защото там ви очаква една страхотна игра, свързана с тази страхотна певица. А днес на 21 май Православната църква почита светите равноапостоли Константин и Елена, едни от най-тачените християнски личности. Император Константин Велики остава в историята като владетеля, който узаконява християнството в Римската империя с Миланския едикт през 313 година и прекратява гоненията срещу християните, а неговата майка, света Елена, според преданието открива Христовия кръст в Йерусалим. У нас празникът се свързва с прехода към лятото, здравето и закрилата, а имен ден празнуват всички с имената Константин, Костадин, Коста, Елена, Елка, Елица и всички производни. Най-емблематичният обичай е нестинарството, древен ритуал, запазен най-вече в Странджа. Нестинарите танцуват боси върху жарава с икони на светците, под звуците на гайда и тъпан. Според вярванията, огънят пречиства и пази от зло. Традицията съчетава християнски и древни езически елементи и днес е част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Според народните вярвания, денят носи силна защитна сила, а дъждът на този празник е знак за плодородна година. Още веднъж честит имен ден на всички, които празнуват днес. А сега пускаме Feel и Edge of Desire. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

това парче от 2017 бе включено в плейлистът на нашия живот от Даниел. До края на часа имате още малко време да се включите в темата песни, в които се пее за погледи и очи, изпълнени с щастие, любов или тъга. Пишете ни във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България или ни се обадете на 0878-545-545. А сега продължаваме с още песни от плейлиста. Tears на Clean Bandit и Луиза Джонсън ще звучи за Стефан веднага след Perfect на Ed Sheeran, която бе пожелана от Рафи.

0: Mad Boys и Ери продължават след малко. Готовли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова и зъл.
0: SOS разтребители идват.
1: Абе, не сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Полнова.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eric.

Loosen Up на Хюгел Доути и Престън Харис е последната песен, която включваме в днешния плейлист на нашия живот. Нели пожела да чуе нейното любимо парче, а сега е време да се разделяме за днес, но утре отново ще сме заедно през следобеда на 22 май от 4 следобед. Аз съм Ери и желая ви една готина споделена вечер. Останете на честотата на Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Сега ви пускам Финес на Bruno Mars и Cardi B, а веднага продължаваме с едно от моите любими парчета – Rain Dance на Dave и Temps. Можете да ни слушате и в нашето безплатно приложение Radio On за iOS и Android, където е и нашето онлайн радио The Voice of Bulgaria. Чао от мен и до скоро! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon.

предаването има продуктово позициониране. The Voice of Bulgaria.

The Voice. Το βάλε αυτό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп the vibe. The Voice. We love music.
1: My name is Alex Warren, and I make music.